0: koi tau daimi ku lau se koni pepe hau koi fa ne osi ni ku atu ai pe proklama koi a kainga fua motu I he fiafini fa hau koi pe ni he faifikau I saula fifita pe pe foki ki he palesteni koi a kalapu fua motu te vita fakata I kabuka e faifikau pe he ki palesteni ku tu pe kua ngurele I pe e tau proklama I he fiafini kau foki pe ki a ki maua ki tataki mai proklama ai kainga ki he fiafini malo.
1: Aro vito te vito. Pea ku kore pe ke u whangatu he ngai whatapu ku o awhaki e ngai porokarama ki mua ange. Kai tā mua mōku e whainga maharie koe ni ke whakahoko atuai e porokarama pe mo e ka inga whamotu, ka inga tungi, koe uhi koe teu koia aho tau aho ki he mahina katuu, ki he mahina koia ko nove ma. Tal tal lelei ki moutolu, I he fiafini ki he tau polo kalama. O whampe ke nao atu he ngalu ea, a e o o e tau polo kalama, I he fiafini ko uhi ko e mahu inga. A ho tau fua motu, pe he foki ki he tau nofo, moe taka au whai a te uroa. Pe a, whatawang pe ku lelei pe mea koto pe, pe a mei apina, ka uma a e tauhio e ngai whamiri, pe he foki ki si kau toka vai vai, pe a mokinau tolu ku kaike toi whaarawa, o lava ki he tau ngahi I whiohi a ngā pēha mo e tau whetaulaki a ngā. O ku koe whia whini o ku whia whia lahi a pit pēha pēhe ki he paesteni ka koe to konsea fokia o e tau komiti whakakolo pēha rā tevita I kabuka a tevita whakata I kabuka I he whia whini e kau whatahat pēha mo ia I hono whakahoko atu a e tau uruak porokarama o e fiafini I he teu I he teu aho tau aho o ku pefoki kia sā keasi ka e umaa e skeritari e komiti pea pehe kia te vita fifita ka e umaa a e tohon paesteni lo petnai pea pehe ki he ki he ke tiki nau tolu ko tope kau tangata e tau kalapu pia pe he foki ki he tau komiti tuke whaing maharie koe ni ke whakata ke ne hanga o whakataula maat pia mo whakahoko atu ai ngahi tefto I e apeo kau ki he teu a tau aho pia kalawa ia hoko atu ai pe po talanoa e whakakakato e tau taimi ko tuku mai I e tau porokarama I e fiafini. Mālo.
2: Mālo, hoi whakau. O kukore ke u whakamalumalu ato ai pehe ngahi whakatapu kuto a peku o kamata mai ake e tau porokarama. Ka tā mo oku ke u kau atu he talanoa whakau aki pia mo e aho fua motu he tau koen. Hange peko e mea kufai kia e whakatalanoa whakau. Ka koe sea ia e komiti whakakolo a fua motu I Aotearoa. Koe aho o fua motu he tauni ko whakapapau ia e he komiti te tau whakahoko ia he uraki tokonaki o novema koe aho fitu ia. Koe whakataha whakamuimui a e komiti he aho tahiwa o mahina kua osi pena e whakapapau I ai aho tau aho ki he rak tokonaki o nove ma koe aho fitu ia. Paku oku meme koe tau polo kalama koe tau pung meme koe tau polo kalama anga maheni pe. Pau ke kamata ki tau lotu mo fai tau maranga tau hoko mai ke tau whakataha whaka katoa e kolo pia mo e komiti whakakato atu e ngahi whakamatala ngā ue e komiti he tau koe ni ku tau teo ke tau situ a vame iai. Pea mo e taim ta tau pe i he tau polokalama ko iai i saione uhange ko e polokalama u whakahoko he tau kotoa pe ai whakamana tua e tau kaupekia. O ku kau ia he polokalama o ku mahu inga o pito ono whakamana tua e tau kaupekia i he waha a oe tau ku osi ki he tau ni i ono whakamana tu ko ia ho tau aho. Osi kahiri ia, pa te tau toki hoko mai ai pe, ki he holo o whakakakato pe me iai ai tau polo kalama ko ia i he aho o fua motu. Ka koe koe uki pe ia o whai he fiafini, sea ka mai ai toenga e kāinga fua motu ia te aroa, uia ia e whakaamu ke tau Mumea mai i he aho fitu, ke tau whakakato ho tau aho, hange koe whakaamu e tau kautou rekereka, si ngahi tamai kau maa, si ngahi whae, ke tau hokohoko he tau kotoa pe, hono whakamanatu ho tau aho, ko hui ngā pe kukai ke pūre hataha ki he hala whanonga, hena hange koe mea nae whaafaika e whakalawe ki mua nae whakaamu ke whakahiritau pe whakahiritau tolu ka koe re loto pe ni e tau ngahi mātua tau whangata mai ka maasi ngahi whae ke lere i he tau kotoa pe koe ngā koe wai taimi o ku nau feilo aki ai whai ai ai fie fia mo manatu meri e ke he kolo na tau tupu ai. Ka koe polokalama ia o e whakanganga ia ki he ki he aho ko ia o tau o fua motu i he tau ni. Taimita tau pe o ku i he whai fe kau pe aho no hange koe mea o tau whaalawe kia he ngahi tau ko mari watu ko tau polokalama whakalau maari e o tuku taha pe ia ke he whai fe kau kene whakakakato o no ngō whiri e toko taha kene whai hono malanga i ho tau aho. Ka koutu i pe kua osi māu kātoa moe umea ia koia o tau teu teu ki ai. Ka koe kore ia pe mihe komiti o mō whānau weni unau kei whai whatongi atu pe. Ki nau tolu ku o mai e tau kautou rekereka ke nau lava mai. O mai o fie fia, pe nau o mai o pōtala noa. Ka pau te mūto e whoki ki he ngahi viti o tau aho he ngahi tau ko mariu atu. Ko e te tau mui hae tau o ngoe e fie fia e si kau tau rekere ka. He tau he nau feilo aki mo pō tala noa i he aho ko ia o fua motu. Mā koe ki mea peo ku manatu i he taimini i whaifikau. Ka utuku atu ki ke hoko atu e whakapō tala noa. Mā alo.
1: Mie peo koe. Mea koe ku ke lawe ki ai whilawe i pia mo e tau malanga. Hange pe koe mea na tau talanoa ki ai mo lawe lawe ai e tau u komiti. Pia mo e whakaukau na ku tuku atu. Po whakaukau pe foki ke wahe wahe pe ai tataki o tau ngā au e whakalau maari e pe koe tau malanga pe koe tau pōron pe koe liongo koe whounga malanga o tau lolotonga ngā au e aki ki he kau whaife kau pe koe ni o e tau ngahi whamiri i he ngahi siasi o ku unau ngā au e ai koe whakau kau ke whaka inasi pe hatoko taha a whai whikau pe a me he ngai whamiri ko tō be o kuna o hau pe a me i ai pe kai ko ia be ka ke ko e tau mea whakakolo foki pe a e whai pe hei pe whunga e whi ngai pe ke whakakolo pe a ko e taha i hono whai pe he o kui kai foki ko e tau kau whai whikau o kuna o whai whikau me tau tisi kātoa pe te nau whaifekau e siriana kātoa pe Salvation Army pe Katorika ka koutui pe koe tefto i whakaukau ia usai pe ho lawe mai ki ai koe hi ke whai ato a whakatala no ai koe hi ke tau ke whanau mai pe kia tau kāinga ngai whamiri koen pe mokumu tolu kau fai se kau pea pehe fo ki ki he kau pātere pea pehe ki he kau pisope te tau fononga pe e whinga i pe ke lava o lave a e ngahi ta wha ki he ke he pe ko no uhi ngā ku kai foko a tau mea whaka siyas a e ni ko e tau mea whaka kolo
2: oi
1: lave pe ki ai pa steni ko uhi ke whanonga mai pe ka ai ngā he kai foko ke lava ke toko ua hata e toko ta ka e osi tau aho ko ni pa tau sio na tau lava tau tolu o whakalere po lotu. Ko inga e kau pe ko hatahai ha o sea, ka e tolahi ane ka kai e involve pe participate pe kau ki he ngahi lea, ya me he ngahi whamiri. Ka gu hange koe lau tau whanonga pe, mo tau pōtala noa pe, mo tau ngā aue pe, ka gu whiawhia pe ke lawe ki ai wange ko o lawe ko e tawhakia o ku pokou toka ngā. Pea koe anga ia e whakakau kau ki ai i he tau whono ngā. Koe whaiwhikau he psi pā a Taniela Waka fo. Hange pe koe na, e na whakahoko atu he tau u whataha e, ni utala noa ki ai. Ne lava fo ki o lava mai a lute pole i he tau kua osi. Mai e whamiri pore hono whai e tau maranga mo tau tatak whakalau maari e. Pea koe tuku koe ni avi koe ni tau wahe wahe ki e whai si kau ki a te ki a Taniela Waka kune whafofonga i ai a mō sese pea mo e whamiri waka i hono teu e ngā au e whakalau maari e ki he tau aho i he tau ni. Ege, ka u whoke atu ka koe, ka pau ku rei moha ngahi mea ke tānak mai pe lawe mai pe aike, ta tala noa ki ai, kau ki tau aho mo tau kāinga.
2: Iyo, koe ki tānak iat pe whaifekau a kange ko mea kau ke lawe ki ai, ke he tau kau whaifekau me i fua motu i Nusilani. Koe mooni e whakalawe kua ke whai, koe ngā ke nau lava mai. O kui ai pe mo ngā he whatongi ai ange koe mala koe lotu i se tau kau pekia. O malawa pe ke nau inasi he ngā he whatongi a koe ia i he lere koe ai tau poro kalama. Ka koe mea te pū ke nau lava mai o tau whi inasi aki. Mo iloi. Mo ilo i he tamai ki hange koe tau whānau koe ni ku nau tupu hake. Ko nau tau te nau hoko atu, ai whatongia koe ni. Ka koe nau o mai o sio ki he mātua mo i kau whaifekau, koe kau whaifekau bea me o tau kolo. O koutui koe taim te nau hoko atu ai e whatongia, o kumahino ka te ki nau tolu, ai ka kai te nau hoko atu mo ngā aue mo ki nau tolu. Ka koe te koe tānaki atu peia ke he tau mātua whaifekau, nau whaifatongia. Koe hae whahinga hanga koe mea kulawe ki ai e whaifekau. Koe hae whahinga, hapeha whahinga funga waka au ke iai mea mai. O koe koha tau mea whaka siasi e ni koe tau mea whaka kolo e ni a tau tolu. Ui ai pe u mea te mūtoko ni ai i he tau ngahi polo kalama e droga tonga e aho ke whai koe aho tau aho ka koe whaka awhi ia ki a te mūtolu si tūnga mātu pa me he kolo kuna utari e pore koe ia ki he ngāwe mai e ki ke mū lava mai ke tau whenasi aki mutuku ha koloa e kāinga. Koe whakakoloa lahi ia, ai daim te mō whakatātaha mai ai, i e hoko tau aho ki e tau whenga aue aki. Koe ki mea pētaha o whai ki aha whakalawe whaifikau, hange koe mea nei whai ki ai e talanoa i he whakataha ai komiti whakamuimui, whekau aki mo e taritari o e o tau aho. Oku iai pe whakaamu. Iai pe whakaamu pahange pe koe ngahi tau mai koe, tau atu wange koe tau kosi. Wahe ngahi whamiri unau fie fia ke ngahi e nau ki te pire. Pea nau o mai pe o no foi o whai ai e tau pōtara noa mo e tau fie fia i he aho koia. O kuia e whakaafea tu ki nau tolu unau malava ke ngahi hanau ki te pire watape. Ko ngina utolo ui kai malava mo mea mai. O kumau lahi pe, te uke tau katoa. Kea i pau kai koutui, kai koi fumea ia kumahu inga e te pire ilo. Ko mea kumahu inga e tau feilo aki, mo e tau fie fia he aho koia. Tau mātā e tau kau wai wai. Ko e tau wau ke aho e tau fuou kusi pūri atu hani. Ka koe mea whakafie fia e tau feilo aki. He aho koia. Ko e koe mea kai, ko mea ia ki mui. Ka koe anga peia o e whakaamu e komiti. Ko ki nau tolu kotoa peo ku nau tenau ngā lava. Ke ngahi ha nau ki te pire. Ange koe tau kuosi. Na e o mai e kautama pakirea tau ngahi pe nau te pire. O kumemei pehe. Whakataha peho tau aho koe ni whaifekau. Pauhange peha toi uri unione ngahi whaamiri lahi. Ke nau whakatahataha mai. O whakatahataha i he te pire ilo tau feha ngā ki ai. O whaia e tau pōtala noa. Mākoe ki tānaki atu peia ki he, he taimini ke mea koe a whaifekau. Kumalo. Iyo, koe
1: wangia pōtala noa paesteni koe mea. A te au, koe mea, uroa ki ke tau iai.
2: Oia.
1: Pea mo e tau iai. Pea kourawei pe au, lahi ngai fatongia, pea ku tau unu atu ke whaka ose ose tau. Waka ku iai pe hataha e whainga tāmak. Koe iai pe. Kukange koe whakarea pasteni. Ko mautol koe ni ku mua ki mātua, koe ni mo sa geasi mo... Mo laione mo haifua ku he kalapu, fai kawai. Mau teu teu pe. E mau ngahi pe, ngahi mea ko hika ku feo. Mau ngahi whamiri pe, e lava pe o whakalahi pe. Ko hika ku ke whai ngata hama kau pe. Ke tau he te tau mau mea tokoni pe. Pa kou toka ngai pe, ngahi tau koe ko hiri. O ku toi pe mea kai ia.
2: Oi.
1: E ku whai ngā maari e pe mea ko toa ia. Keito. Ngai tau ia kau kai lawa ngai ha o lai te pire i he tau ni mo whamiri lawa mai pe.
2: Oi.
1: Kapai to kau ka hau pe. Koe ngai tau koe hok mai ka koe mea mahu i ngā e tau ia i. Kau whataha i whare lotu pe tau om ki e holo fie fia whakataha ai. Pe a mo fe wahe wahe aki ai tau fie fia mo e tau whailo aki. Koe ngā koe fwoi aho pe e ta. I he ta. Pea ospea tau maa wae, ihe fo imahina ka kato e taha ua. Pea kuhange koe mea na e tokan kei paesteni en nai. Koe loto e ni opasini moe kaufine eiki, pea pehekia motu lalo, pea motu toa, pea mo nautolu ku motu ange, pea si pehekia kau mosese, moe pehekia kau tangata eiki ku nau hiki atu nautolu ya. Ihe taun ko nau loto e ni ke tau fuatah mai. Tuo taha pe i he tau. Ko hiko e nau sio, ko nau ngahi ngou. Pea moho nau ngahi tau. Pea ko tui kua fie fie, nau tolu koin kua maalo olo he kamata anga e tau ni, ma konga ki mui tau ko osi. Pea fia pe na nau iai i he, ongo tau koin kua mariu atu. Ko e... E ai pe foke mea e talawe ai pe ki ai. Whakakongkonga rahi e umea o tau aho. Na e pepe foke e fine maatua ko ai ai foke ko e tau whakataha atu ko eni ki he tau ki o tau aho ko e tau ihe holo e pure fine maatua mo kau fine e ki. Pea ko e ongo houa kai ko eni e ua e ongo tau ko eni ku mariu atu ko e ai atu ke tuku e ai tau olunga mo e ai sirinika na uviri mai. O fai e ki taranoa ki ai he komiti pea fai whakakaukau fefe ha o ha peha ki se niti te tauma ka tau kamata langa langa aha ki ilepa whakakolo pea moia tau sio aki ko e ki fuamotu na ha mea te nautokanga mai ki ai ha pe na ai ai ha mu whakakaukau ki a whahinga mea ke tau tokoni ki ai ki tonga o ange koe tau wai koe pehe tau lau tohi pure anga pehe ke pehe ngahi mea whakakolo kehe kehe pe ka koe toki mea ke whai ki mui koe hae mea e whai e loto ki ai ke whai ki ai ha tokoni ka whakailonga ia ta un ke tanaki ha tau se niti faka kolo o tau ki pe e tau paanga e komiti e tau fononga pe pe moia ko hi ko sio ke ka hau pe ko faka kau kau i po tala noa ke tau faka taha mai pe hange ko ni ko si pinga ko au pe mo ko mo kau fifita te unga faka evangelio au ke kau fifita mau ki mau familia mau tolu te vita ko mo hai fua e fin matu kalo kolo matan ke na lava ai ha mau ki foi tau olunga ko ha ki se niti te mau luku luku atu o ai a ki ha mau tau olunga ka ko e whaka kau kau ia pe aku tuk tau a ta aina atu pe ki he ngahi famiri ka pau ku nau whaka kau kau ke ko me alere ia ke tau kamatai he taun e langa ha tau ki re papaanga pe a mu teu teu mai pe ko ha pe ki tau olunga pa mo se ni te ma oai pata
2: io malo fe kau io ko ku ai e po po wat pe ki he ki he ange ko e fa matala ku fai ki ai e lave ai fa kau kau mi he komiti ki ha kamata hano tāna ki ha sēniti ki ha repa e whonua ko ngā pe ko tau ngāhi whatongia o ko hangana ki pia mei tonga. Hange koe mea o tau wha si oi fo pe ki ai mei fua motu ai palo parema e tau misi ni vai mo e u mea koea. Koe koe palo parema ia o fuoloa mai ai fe ao mai pia mo e kolo fe kau aki mo tau vai. Ka wea e whaka amu ke ta uni, ke tau sio ki ai hange koe mea koe au kulawe ki ai e whai whekau, na e whai ki ai e tala noa e komiti. O kuia e whaka amu ke tau wala nima, ke whai ha tokoni o tau kolo. Pa koe tokoni koe au whai ake e sēniti. Ka koe koe whaka amu ia e ta uni, whanga mea kulawe ke whai whekau, o koe koha e nia ke tau whi au ki tau olunga, fiha e tau olunga hai, fiha e tau olunga hai. Ka koe hape ki ofa o kulawa o tānaki, ke whai ha si o whaki, ko ngā koe ngahi whatongia, ko hanga naki mai mea i se tau ngahi tamai, ka umai tau ngahi whae, mo whangatū whaafini, mo whangatoko ua, o unau kei nofo i fua motu. O toka ngai o tau kolo mo fua whatongia pia meia. Ka koe whaka amuia ai komiti, pa koe ngahi mea ene whaikia ia i tala noa ai komiti, he whakataha whaka mui mui, hange beko mea koe a kulawe kia ia sea. Ai whaka amu he tauni ke iaha tau lepa, ke tānaki kiai, ke tau ki sēni tī, ko hui koe ngahi whatongia, o ko hanga naki pia meitonga. Mā koe mea peo, ko utie tānaki atu kiai i whaifkau, kai tuku atu kia koe.
1: Ko hui ko hui toi si pē tā taimi, no hau tā takimini te taha pē o whama opo opo e tā polkalama, ko hange pe ko mea whamui mui koni ko ngā tae ta pōtara noa he whea fini. Ka mau pe hai tōla ta hawhi he tauni. Toi mau ha ta hawhi he tau, tau e hongo fulu e taha mano ia. Ka koutui pe mau inga e tau i ngāu e ake whaunga ko ia.
2: Ola.
1: Aki a tau repa, kai toki hau mui mui e fie mau. Ka ua e nofu pe o tāri pe toki hau fie mau pa tau toki whainga. Ah, fi mau e hau ha, hau peo gai pe tau sēniti. Pea koutui te tau ahi ahi ia i he tauni, tau ki kamata i pe, pea tau sio ki ai pe e he anga whewhe. Pea ka ai atu pe o ku whiewhia ai pe ka ai ngā ki ai o tau ngā au e aki ia pe tau pōta, pōta, tau hanga i pe whakalakalaka ki he lere koe ki he kaha o. Ka ku kore at pe ko hiko kumu tolu ko ni whanong mai, tau ahi ahi, whakakau kau ko ia, pe mo e whotutu ko ia e tau ni. Na te ahmena ke tokanga ke ai wata?
2: Kai ko ki lawe wawe at pe aku whaifkau ko e ki mihe tawhake ai kalapu, kei whai atai pe whakafi ki o tau kāinga, ko e tau kalapu kurele he tōnaki hono kotoa pe, i he whika taha taha he Conveyor Crescent, I menkuri ki nau tolu kei whai ngā maari e ki he. Koe pare pare eni o tari tari aisi o tau whanga toko ua me tau ngahi tamai una ulawa mei pe mei tonga. Hanga whakataha pe moi a po kamata e kalapu e tau whanau e tau tupu pakuia e whakaafe atu peke ka inga fua motu nau kei lava e ilokawa mu mea ange. I he tō nā ki hono kotoa pe, ke tō kōni ki he tau ngahi ngā aue o whai, mō tau wheohi ai, mō e toe ngā e whānau, pia koe mea whawhia whia ia. Mā koe ki mea pe kou tā nā ki atu whaiskau, kai tuku atu kā koe ke whakato e tā Porokalama. Mālo.
1: Mālo, mālo atu whakata he lau e tā Porokalama, pe o wha mālo atu, pe mō e ofa atu ke kā inga fua mōtu kotoa pe, mō whai ngā maari o mea mai. Ki e tau Porokalama i he whea whini. Whainga maari e pepe, mō sea de tau Porokalama, e au atu ka te kinau tolu, ngahi tawha ke kehe o Kalanini, koi ke nau lawa whanongu mai pepe foki tua o Kalani. Te vita malo au pito e mau whainga maari e?
0: Iyo, kou wha malo atu whaifekau pape heke Paristeni. Malo au pito lavlaide e Porokalama katoa iai pe whainga maari e, te whakapā atu pe. Con mia peco corea tu tata we pepe te fenga mari pe kai foco sea por lo calama con bo pesi pe tu wange ke tu fai ko e alu la ita ha ya ko ya ai ka ko fa malo atu ka moa malo apito la velita por calama ke fin malo ko e tal tal mi os mi te wa no me fa ka atu pe ta tu waki mo ta fono non goni pe ta toki ho ko atu malo.
3: O ku tāmu a ai nimatolo taha pē ai ke whakamawhola tu hangahi Porokalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu utake ki he maumawhai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority, I he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamawholai i he ngalu ea.
0: Tanga maari koni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Kau Poupou MMT. Koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ko vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, I he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, te koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. O anake to, kai to tōngi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flicket.co.nz, mmt.flicket.co.nz. Ta ue whanua, pia toi amuange e na uivi iwi.
0: Kore whenga maari koe ni, ke o atuai ki whanongonongo koe ni. Nā e toki tau mai, e mau fo ime akai me i tonga, koe fo ime nio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o ku kilo e whaa i he tangai. Koe fo'i ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o ma'u e mea kotoa pea mei ai.
4: Promo eki galmua ki whanonongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanonongo ke kaumemi pa. whakatoka ngā iange mua. Ko e tau polo kalama, whamalosina mo whakafeohi. O ku whakahoko e peia he Star Hotel, tua Sila, Toluhi Vaua, Great South Road, o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu, o e wiki katoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei, ki he mahina ni, e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki ka hau, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pea iei mo e ngāhi pare, ki he tau whiauhi disco, wolosi, pea mo e aloha lerei taha. Ko iei o kuata whakaafe loto maafana ke tourekareka katoa pe o loto aokalani, mo mea mai. Ke tau polokalama whakamalohisina mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui fiafia, mo toia a We The People. Whapapatu pirikita anoa, Officer Fetutaki.

tataimi ko sta mite ni ma pe me ni ma e fa fini pe ko fa ma lo fok la valere ta por programa ki he e fa fini ko ta programa fa ka si fok ta ho ka o si wano a me ni ma e patele a Simone Ilo ai proclama ko ya ai toko di fala mali e e fa fini e o si wano a pe me ni ma ko ya a te fa ma lo ki fai fikau hono whakawa tau pokama a ki a lot lelei o e ahoni ki he ki avriami motua puaka lere noa me sea sitonga hou eiki whamalo o foki ki he pokama koe mapte malau ki atoke tari nita manu atu pe ape foki ki hono whakahoko mai e tau pokama koea pokama koe so saiete kol motua o atu whamalo ka haviri fifita mo mosese a tafuna hono whakahoko a pokama koe di pokama koe a kausotia tutuku Fahoko atokia e sione nevela tupou pia mo te vita famol mol kakeo mose te vita mose nana fahoko atu a e proklama koia kausotia tutuku i he fiafini pe foke e kufamalo atu ki he polkia uheina pia mo e tauongongo pia mei Australia i he fiafini pehe ke programa ta noha mala spoti ko fa malo at kakautonga pe mo a venus ta mo peo programa ko ya a phone fa ho ka tuki hena sekretari pe ta tausinga pe pe ka mat ka fusi pe mo ana vuna programa ko ya a community va hena hox pe na fa ho ka tu ya te vita nigulata pe pe ka maria vea programa ko ya fa mo tu ko fa malo at ke fa feka o ki a salo fifita pe mo fa gata i kabuka pe a pehe foki ki he proklama koia a e community Waikato ki a merini whamalo atu merini pa mu whamalo atu whamanatu koia manaki teu teu whai koia whiri a pure anga i he mahina katu koia ko whamalo atu ka te koe whamalo atu ka kumotoro koto ape kau whanongo pa pehe foki ki he kau a umumea mahe ope te amu ngalu ea ki he tau proklama pe a pehe watu e whamalo ki whanau hopo ate, ngai whetu kumo uiai, kumo whanongo mai ki he tau polokalama i he pure lulu pe a moe tokonaki. Ko whamanato ato aipe, e tau polokalama ki he wike ka au, a pure lulu pe a mei he taimi tolu efi afi, whakahoko atu ia e, sione pulu pe a pefoka rinta o tolo se pasi, o hawai ki he tahawa, ko te foki mai o ngā au he tahawa ke he ono. Whamanatu ai pe ki ak motoro e ngai pe pa pehe ki he tau polokalama ki he tokona ki kaha o pia me he taha wā ho ata ki he ono e fiafi. Nga ngai tu uko ia e tau ngai polokalama ki he lea whakatonga ki he kaha o. Te hangi pe ko mea ko whai ki a kore kore pe ke mo ulava atu o resisita pa mo ulava o whiri ko hi ke tau kau he lau ko mea koe ki wha me a kai tau kau he lau he kuilo e fokia ha tau toko lahi e fonuani kau kai ki tau a u tau tolu ke peseti ko ia o e whiri ko ku kore pe ka kumo tolu ma lo apito pe a kou tatau atu ai pe he kau atu pe a tau ngahi fasi o spe ko ia pa hoko atu o suwa noa pe a mei he a nima ku atu ai tau a polkama fraosi i e fiafini fa hoko atu e patere Simone Iloa i e fiafini ma lo apito Mau mea.